0: Kasa Radi Medawasi.
1: Radi Medawasi.
0: Namelo Konkono.
1: Namelo Konkono.
0: Una mi hiawo.
2: Una mi hiawo.
0: Una mi hiawo.
1: Una mi hiawo.
0: Una mi hiawo.
2: Una mi hiawo.
0: So ba mi swa.
2: So ba mi swa.
0: So sha mi dia.
2: So sha mi dia.
0: So Kenya mi ya.
2: So Kenya mi
0: ya. Namu nyuma.
2: Ume namu nyuma.
0: Namu nyuma.
2: Namu nyuma.
0: Adi wa say ye.
2: Adi wa say ye.
0: Adi wa say ye.
2: Adi wa say ye.
0: Ready pass.
2: Ready pass.
0: Awa brabo emu na.
2: Awa brabo.
0: Ready sun kunde.
2: Ready sun.
0: So sha mi ma.
2: So sha mi.
0: Tumi bi enwa.
2: Tumi bi enwa.
0: Wetin a sha mi swa.
2: Wetin a sha
0: mi. Ben yekuti.
1: Because greater is he that is in you than he that is in the world.
0: Abba. Kasa wo yesu dimo.
1: Yesu.
0: Nyame wo konkura.
2: Nyame wo konkura.
0: Timi mwe.